Oj, pišlahanuša, do ričke vodu brate, nabrala vodići i taj stala dumati.